0: and none of them are winning out of the army. I'm Sana, Ninamidi for a remo. Mammy, I'm a Ghana. An appearance here, my chance, I'm a quabba.
1: May that say so for Bennett.
0: Bibiaboko,
1: Yami and Dumara.
0: That's right, that's right. And there, eh, Fiada. And there, and all night, my one son, so because you will fear her. Nyamima abochi nku wa mumfidi ene ya mwefiefi etie. Ami anope ide na wakachira umaye na anope ini.
1: Meda se sofu, sofeni anania, nyamishrao.
0: Amen.
1: Ene ejumadeni, ene ejumapa.
0: Amen.
1: Sofu de, meka de, enchi apa na bijina Captain Jesus Prayer House anemude ma nyamima.
0: That's right.
1: Captain my IT time with Captain Jesus Sabri. Debi aya na mi bisa se mi jidi se bebia obia obia anu. Ne hoye. Na te bia bia ewo mu bia anu. Nyame ni mi ntia etisa.
0: Okay.
1: Enne eye 21st August.
0: Yeah.
1: Na se ne oka ne ne na nyame di fu ye si ho se. Oni nyame emma Asia. Ewo a pastry ekwan so. Ewo a Sherman Government School. And so papa bet na se ah re nipa fiti anu pe ya. But edru ana jono a se ne da oyen. Obeshia nyame ma ebeba ne nchen nyina wa pastry kwan so. E bia ya na meka se nchen na nipa. Ne te bia asesa. Enu nti ye obi ahia odifo. Nti e de da bia no ye bebo de rua to nsa afre nipa nyina se ni etebia no mumra merihwe nyame di phone so fu nim se mrebi ye rapol enne ni nua Silas
0: okay
1: asempatro akwantuo ya mu ena omo eko sa lady bi ana o yare
0: yeah
1: yare omo de omo na momo ba bi no no lady ne di o mechi na o keka ensem ni ade
0: ensem sa
1: say they done on Wednesday no. Na ma me bi o ha o ke kan ensem bi sa.
0: Sanete.
1: Eno Monday oye de ese se oye. Na so me ye de ne ko to prison.
0: Yeah.
1: A che se ya ma no hwe so fo se won hwe o mu so. Se de be o mu nya ne di che nyina so so o mu nan.
0: Yeah.
1: Na edru anajo 12 midnight. Eno no ye fra no. De sio mo ho. Ana de sio mo ne ana.
0: Anajo de sio mo.
1: Anajo de sio mo. Aha. Paul Nisila, Sam said, you did for a name's our story, your moon name. Mosha, say, or more tonium. Tinana, so for yana, yum, dear, me for any agro,
0: sir.
1: And yum, nana, or moto. Na dear, yenya, and Tiena say, chains, na the dauman, I know, Ebu Buye, Emma, as I say, also is. I mean, I'm there, come who dear, Mofanche, but we see my bibia. Tebiana no mu omo no exercise. Emma ono de ono hwe omo so na no no feel so to me omo so. Afa ono atwe sika you say tio say then say o person odi kun ho because o hwe de aye na ye omo say eye na so omo adwane.
0: Omo adwane.
1: Nti ono de ono hwe omo so no. Ne tebia mu ti miss a sign within a period of time.
0: Yeah.
1: And our Paul ne say lesson so de exercise. Sana ewiase yetie. Sometimes ni adwene say ye wo to me wo nya member bi so na ye de o ma hye for Mary ya papa chere chere sa na e ma nipa bi ho no ma omo ani je se o we de ye wie no so wo sa te bia no ma me be say me ka chere wa no pe se emre etimi sesa ni ema bi etimi sesa based on anamontua wo sa nipa no wo betu enu ti na ye kan fo amaga na nyina se so wo ti ye nka de a to anamon bia ebe boa o nti bra baby a nyame ahyehyɛ sɛ ne di ntena Asiaman Government School
0: yes.
1: Na odifo bi wo ho etwɛn nyame ma nyina to wo ha obi a enka akyikra to anamon na bɛhwɛ odifo enne na afeso kra bra all night ne bi bra apesre ne bi
0: yes.
1: Na onso sɛ ne apola na judasio mu antonwom no before saa time na gye sɛ saa dasio mu mpae bɔ no ɛwɔ de ɛyɛ ma nipa nti sɛ odifo hyehyɛ bibi saa na enye kwa. Jobi a oti enka no omo modin se obeba ha na ono so abeteki part in sa all 90 na nyame e wo hye pa bebre e de manema na mede meka sa berie a da biara da yesre se nyame di fo jumede e sika e na odeye na yesre amanfo se wo a follow bia a oti se egbugbo din bi ankrofobi etu omo ho asihwa omo nso de omo obi a omo de boa onso betimi ai sa inti e besre se uti odi fo nka na uti program inka onso be program no boa fo yen ye hai de de wo wo boa no na onso so no unya nshira kese akese akese ankrofo ebre ne di ho adanse na onso de wo bi a na de aboa nya ba bi a e be she de twa to so se wo de wan fa we ama wo de onka ho de bi aha de nyame abie kwan se keto abia wo no de boa eyeyie nti adofo no ye besere mo se bia wo bisa se number ben na onfa mfa so a eye 055 788 2425 number no enye den kra wo hwe ase na me bo no e de pa double numbers mi enu ne wo 5588 nti wo kae no ade aka ni nyina wo de so so a eye simple kra wo ya e beba na wo ya e din a e beba ye Janet Ofusia Jima. Odi for the Isaac Ofusu Hine Jima. And say, what's it, Janet Ofusia Jima dia? Now, when he said, Bro, Nibeka said, the apple did not fall too far from the tree. Yeah. Odi for Hunipa. And not Nidin Edas. Until we hear Edifawa. Janet Ofusia Jima na ubiku. Na aforibon ba babi dru nyame na se. Na onso nyame ebe shrao.
0: Amen.
1: Yes, I will be a friend about a year affordable.
0: Okay.
1: Ah, nyami di fo, nyame nam akwancheso ne che ne se onye. Na sa about a year affordable, je a man sign be bring a free or how mu. Inti, wa utie no. Aside from se o ye affordable di a boa, yanko pon di fo jume di e. Sa about a year affordable, me kan fo ma pa. Enu mom de e boa da so.
0: Yeah.
1: Enu no e ye sidi e duyasa. 30 cedis.
0: Mm-hmm.
1: Eko si sidi o ha.
0: Yes.
1: Enti between 30 200. Se 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 cedis.
0: Yes.
1: Enu no o ya e di e da so no. Kasa gusu se oba tan. A uye bibi e de aje ufie mkwa.
0: Yeah.
1: Udi bibi e jine mu e de akasa uweradi enim. Ema uma. Eno mema aba tan. Ema aba tan. Wonsu su a uhire mpo se da chen. Minsu minyine anyame enyame oba tan. Nyame ensu so ebe tie umpa e bofa sa akwa eno so. Wonsu a uye peni wo jume die bi eso. Una oye omu supervisor ana ona oye omu ehwefo onso so na che se don bebre na ehye ona ase enti in some way no oye oba time na meka na meka che mimi group ifise eho nom na mensu me wo obi a oso uye teacher no owo emofra ewo ona ase a nyame enam so etete omu enet achere fo teacher fo Monso so monya ba tan ya for boni bi. Enso si dem ma mumma na omoti mu enim no. Mona ne se abatan from mumma mo wono. Munyina mumma mumma a mo cheche oma de no. Yama bebre na e kosu wo schoola. Emre dru se teacher for nyesi e kotra de nko. Ebe pe hon humu bambo bi. Ama ye mana ye che oma de no. Nti ne teacher for nyina eme kansa abatan ya for boy hon. Na monye, ma bo amount ninti mu bia ube peke no. O de ba, kasa, eguso, ansana, o de aba. Na enche nyamene ya, o hiwe. E non sa abatan ya fore bono. E ko namba ya me bo bo elia, no so. E tre o, me san bo bie umpa cho e
0: 055 788 2425
1: me pacho number e na obetimi de sa akwantra for ebo no akoso ama na yeye na me ba yoso for second number no And so your friend no aseda number. And also eya na yetuma nyame mma nyina.
0: Okay.
1: Say bi o hwa ye de aseda de ye jina ye mpa so ana so ya no pa bi e da nyame asese wa ma ye nkwa. Na ha de ya ye hyehyere. Se betumi pa de a Sa sedano e ye, ye di e be de, ye de nyamia siyo e ye, nyamia jeyenye fri o woma bankwem e ye, nyamia ye we amaye e ye, ye da nyamia si. Nanso, danana meba, se fa ko ken bibiye to mi shrimpa, ose ma debia enfa ya no debia nasi.
2: Okay.
1: Na wwa, yen su so yen show bibi, enfa nche nyame se ye ni aso. Na nyamia dom ahade, number bi aye yi ato honom aye frena seda number no osofo nipa bi a betimi akoso ama na ye yi osofo number no ye
2: 059
1: sofo obia anko number iso na onko da nyame ase ni anwo bia utimi de da nyame ase maybe na madam fo bi ka share mi se madam fo no de mi nim se obi bi kakra se ye papa o se ye boni o ba mi nim se kakra bi o owo ibisa o spirit bi no no po na ono ka share mi se spirit ba kun bi be ka share ni se ono se eye nyame utimi e sure se mi de sana mekano
2: sanity
1: aha o si nyame be ka chere ni se nti abenti kra na da bia ade be chi amamfo mami wei na obia mi ji wei na meme de omo enti mi nya bibi keto abi mami na all kasa na e onu ni story o
2: okay
1: na te told me so na am see ampa o se nyame ampa o se ade asem na o kan mi se na e no de e no na ye meme ne ne nkom se nyame na e ka sa so nyame timi ka Adena de bia ye de ye we mamio na ye de ye nka se nyame enne mi misa ohwe me de me dawas
2: amen
1: enne mi misa ohwe me de me shewe ni munyam ye nso ye timi yesa mane ye yi enti unso a otisa obetimi de akọ sa number no so ye nko so ana ye ntie emra ye ne osa hini yesu ehia time with captain Jesus Na ya bra bono ebesi sankra.
2: Amen.
1: Yami insha ne manina medasi.
2: Amen. Oh, bon samedi.

0: Ebusia wasu gusto rutinya sapofi ejumedi ewo plan B 104.5 FM so ye de ofe di kan no ehyasie mi co-host edina ba ukurubi abetna se yenko ne nche e manache e mano akwaba edu
1: akosiwa
2: machi plan B 104.5
1: nyame adum ahode wona nso e
0: nso
1: no ye dobodi ase
0: na enne mo e wona ti se
1: eye Namiadumboko.
0: Okay. Edu.
1: Akuzia.
0: Yes, and I am for Fedi Kaino, and she says so.
1: Na, and if you da.
0: Bujai.
1: Okay. Yeah, yeah, man, you are my mamre. Okay. Akuzia, and then, yeah, yeah, she, awariyan ng krabata.
2: Plan B FM.
1: Ewo, akan, amanye, and a mamre mo. Sanse. Na ya wawari ahoduo bibri ya akama muna ekosu ene ibinum edasu ho binum so enshada eniho ti ya bebo bo ne nkrobata no so ewia na ya chire biere mu ya shade asidi ntia etisa ya shasi ya ne nkrobata ndi edikan aya mpinawale you want mpinawale na de tosu mienu ya wo awarepa ana yawo ayete
2: 104.5
1: ayete awari ana yawo enfina awari
0: enfina
1: ay ana yawo asiwa awari yawo siwa awari ana yawo awwa awari aha nti base numukra
0: edoso
1: ay nti sa awari ekui ana nebe kan wasam nti yemfa de nansha sie
0: yemfa anaware pa no
1: yemfa aware pa nansha sie yo aka na amani mu no se ye ka aware pa aware pa ani se oba ni very manu ashia na oba no akobo na wofo amani se asomasi ashia mi na opese se ni waka kire mi se opese woni mi eware na oba no awofo enam amane kwanso be manawofo so nam amane kwanso na wo mo ahia aye amane biela ewom abra oba no enkotena be man so na ya ye amane nyina wo mo awie na afi ya ka won mabum sawarefo ansana oba atutu akotena ne kun so
0: okay
1: eno ene aware pa
2: 104.5
1: ene nyina no sara aware no ewo ho nti amane kwanso wa de bia no aya fa so aye ya kika adofo na bo momomo abaye ho namba ko no eno ena akan amane mu no ye frene se aware pa nti eno ni aware pa aware no ye de no si nti yanko ye empena aware ye empena aware ne se wo ba no bi ma no akache ni se mepese me no ware na yanko abusuanim oba abusuan bi ma abusuan enhia ye nanso oba na akotena berima so
2: this is plan B
1: oba no ani berima ate ti se de omo ya warefo no ohu omo ti se omo ya warefo no nanso yenye amane no nka wono mumumu ha ndu se ne ma ware ne be se ano no ye se omo akotena sa warefo no ha gosi ka ye ka ware de a ware ne se oba ne bi ma no akokotena no na omo ebo mbra bum no ene ne aware no nanso we no a ye nyama ne ntino no empra no wo ho nanso oma dane empra na mana ba ye sa aware no ha ntina ye de aware be twa to no na kire se omo ye ho sa aware fo nanso omo nya aware fo ntino ye mpena aware abra amane nko so so oba ne bi ma ete sa aware fo no ene ne fa ne mpena aware no afi yanhwe na ye mfina aware no se ohine se penibi ya bibi wona nsam na ene wafa ababa obi atra ne nchen se o meboaboa no se de ene ene ya beka se maid ni sa
0: house
1: se openi na fa abari wa sa o boaboa no fi ni ade a bedisima owura open owura ne se anase peni ne se ma fra yi de me ni hutwa mame obuade mame me pese me ware no ohun nti se bia peni nimpo ewo yire a se wo fa mane ene amamre ekwan so eware na sena na obata ne nchan eboa boa no na e yaware de ntia ma nfena no be di yaware na nimu no ayese na oye na fena
0: ensa
1: no ware no ha ntia no ne nfena aware no ana ye wo eye asiwa aware asiwa aware no so eso atise yawo abofra no yawo abaiwa no na wofo wo no no ana sikani bi peni bi ya bibi wo nsem ase abofra yi de mehwe no eniti mo fa ne ema me ana se bia awofo ne se ye ni sika wo ye nsem wo enti peni maye sika bo ye besia maye sa de wi na o de man ya ye ba ni nyini ya ye ba ma ho aware no
2: 104.5
1: ya zio ha e tumo se sika na wono mo ekwaji ye no omdo mo ba no ana si sika na no ti ji sika na ye mfa ye ba ma ho ana ma ye sika na ye mfa ye ba ma ho enti abofa no wo ho nyina no no ye de no aba besi ade na no ye a kire se akra no enyini pa sa sika bi ye kwaji ye ni nti no e wa se ye de akra no ekọ
0: na
1: ko bare etiaka ntia de na besi asiwa ntia no nso esa se o ye fa amane kwa so ye ye ne ho ade no ntino abaye aware ne mo no fa aware fa so bae no ana ama idi ni asiwa no ene si bibia no ha sana ye ba ye be ware no ana ye wo ba ko ti se na ye kan ayete aware ayete aware no nso eya aware a se kanino se ohine ayire efimu a ye wabusua bia ewo se wonu hwese ye de oba firimu ekoma oyere ayekoma ohine enti enye busua bia na ohine be ware wo
2: plan b f
1: enti no se ohine ne yere no mu efimu twatwa so edukura na se busua na hwese ombe de emba be mane saa saa na ewo titimim na ewo ho enti na eno no eyese ohene ankuto no ware se abusianum ti se ohene ne yifri mu a omohwe se yeyi sa oba efri mu e de ema ohene no ana we mu nyina mu no okay enti abuwanu ne asiwa no eya ayepe
0: ehe ne
1: nampa sa chiri mu eya ayepe abuwanu ana eno no okay enti emu chiri mu
2: 104.5
1: abuwanu ana eyese mede me bana babisi bibia no ha ma yenkyrem yie na yehu difference wa wona si wonu awwa no ane kyerɛ sɛ mede yɛde yɛba no aba abesi bibia no enti no ɛno ne de akra no wonyini yɛ kra no a ana sɛ wonyini mpokra no a yetumi ade ne ba besesa saa de no
0: okay
1: ha ana asiwa no ne yɛse akra no nyini ana yɛse papa no hwɛ no
0: intimate ya sia asiwa ne ye nkwala abrem ene yedi ne sia
1: yedi ne sia no
2: asiwa ne ye
0: age ne mfa se sandra ti we kure beti mi na akwesia wo
1: aha
0: oh
1: aha ntia no no e bia sika na ye kwaje ye no e buru ye so ye ntimi ntua biim
0: ntia kwa ye exchange
1: exchange nti asiwa na wo nyina ye exchange but ba ko no e ye se me hwa no ma na nyini na ma ware no
0: ba ko ye se me timika
1: ana ba kunu so ayese enu so ya me timika no
0: na
1: so enu no dia amunu mu hwa yetimi dia kra no ko
0: we am example bia be simitrim se na obi edi obi ka o papa ne de obi ka
2: 104.5
0: ana your de ne ka ne sei sisika no ntimi ntu ya dia ene ye fa ba ne mame ne ka ne nka
1: o na ye dia timika
0: no ne ba ne no wanyini na onya abofra
1: enti ano ne awo wano na asiwane de ye ne mofra brim e bia akra no ye ntimi enhwe no to de hwe no na onyini a na ware no anti ni nyina no ye exchange ni mum ba ko de ye me hwe na mum kwa ba ko so ye
0: hwe ne mani
1: nyini ti ano no so so ya da siwane awo wano entemo
0: ti ba ko so wa sho ye de mani nyini
1: le
0: fa wa de ba ko so de ho na na che se wato
2: plan b 104.5
0: and a confusing crop
1: tisana etie na akosu asa awade nyina mu no ne se obi ebe ene oyede eye biribia untumi enyi ayefare ewo mu no eye mpena aware Emprawa ready e. Se o kwatu kra se o yere no bi kra no aye biribia, oni hweka.
0: Se onware
1: no. Onware no. Ntino ayefrare no so aye se me ji biya firi brema wane me yera kwa ibiye
3: mu. Plan BFM.
0: Se samaita afe so ba wafo ukuneji.
1: Ntino me hu kutodi ya wase me je ayefrare. Die me pe biya wase biya mani tuya mame.
0: Tuya mao.
1: Aye. Nanso, nini na sawari ya bubosu nina nudie, ubetimi aji bibia, yefo ubetimi aji, mpenawale pena unu tumi enye.
0: Sa nudie.
1: Enti, kane kwa nu, se meyeri mpo, bema bi abene tu, enye tu nina ane wasa weye ubiire.
0: Natumbam.
1: Hai. Ubetimi aji ubiire tu, a, ohayo bie nuhu. Ubetimi aji ubiire tu, ama ya boka. Omu. Kwa ubefaswa ye tu nu, ya boka nuhu, nise.
3: Oh, 104.5.
1: I know Banner Bubisia.
0: If I do, I found Black and Yama.
1: If I do, I find it. The NTS and I say, Nananamo, who war, Nimu Diemuse, I pray Biala, Nipamino, or Ban Brima, and your Ban Oba, and I say Bima Nibima, or Ban Brima. I pray Biana or Ban Brima, a book, a bina contact, the bit me Siano, I think every bar or Minimum. Ha, obanu nya tenka atenka bi mema so nya tenka bi enti se wo ye obiere atu na se obo na obanu ebushia pa ye nim se oban betimi anya odobi dia masa bere man amana ye yi enti sa dia na ye tbi jo ayi fari enti I am proud ye pe na ye opakura obanu tanu so a ye ne hwia ye tua ma
0: wo
1: ware no enti I ware enkrabata no.
0: Okay.
1: Now we can't. Ya gi mpata dead man.
0: Dead man.
1: Aha. Ti sempo wa yene ade bi ne kwa se wo ye no. Se wo fa na chi, so wa yene de ne nyina mpata. Ne mum no, aye fara ne de. Akwa se wo nya fa na chi. Ti aye se aye fara ja se wo yira fa. Ne wo chi. Aha, ti no. Wo fa na chi guto dia. Na mpata de, bibia obeya ma aye nipa ne ya. Waso pa I say open a chow. Oh open a chow. Ti no oba ti mi e mani kru mpata.
3: Be
1: ma tu mani re mpata. Ni na ma no. Eye ye.
0: Okay, ntino we nti ase aye adwuma. Na me baby a me confusion wo. Eye awwa ne esiwa no. E me kai say school yesuaye. Na me say yesuaye no ye nsan chire mu de no. Ama eye me say eye no awwa anase esiwa mu chere say eye pe. Ene ye hu say.
1: Yeah.
0: Enye pe. O say twi kasa no because ye de we see esiwa de we see awwa. Because o say ne eye synonyms. Aha.
3: Plan BFM.
0: Eye pe. And you know, yen share na yembe phone lines no neti for and for modi embra na sana no eti for my interior baby be phone lines no edia tune na wode wode aba.
4: Time was soon. Plan B FM Grassroots Cup 2026. Mitre, the most prestigious community soccer tournament in town. Se se die, teams ni nina nya bigasa pujenti. E jet ye tour. Aha! 32 teams from 32 communities. Ano na e chaguono, wankasa unimodida. Ye biem e chasse live. E wo tema. Committee 2 aye Mexico AstroTurf no so. Ah, ubia tutum ne kamfa ose. Ene plan B enkamumna afiewe tournament ne die. Aye sronko.